kočka me pozvodila rutka. U žena ti dorižem si, trava zelenenjika. Ja u žene tviti ne moja, ljubko su ludenjka. Oj na lanček dorižečka, na lanček, ne lanček. Ani moja mila nočka, ani ja mila.